0: wo eye asare mankese
1: no boy
0: wo asama ma akufufu tumfa banso abin abin enyinam
1: uma yenia
0: sampatebo nyina pasida merade
1: enne
0: na muni ababe si central region shifu atimu kwa fu njina mufasida merade.